wa na petola la de money ama bena ne wa akplo ma akplo bena alesi yen to me puna nutan o ma ga ponu an ne akode e la be mu on to egbale e joro ki onu ma wele jo wa gbenu alesi ke nu si ke mu ona san e pe ma ga e po onu e ma o ma o america ma te ma tro yin susu a o de wo on to n gba tele plo wa gbe o de ne ne ma on to plo o ba gbe san pegede o ba yiye won vo a pof te pesi ke vo va plo dora vo a fifi ya a me poplo azan bliboa e la petro abasime a petro la ko wa gbe keke eye nu si o kata keke onye nu juro juro wa lo ba gbe me a e la vuvu o da lo wa gbe nti ye nu si nye de si a de si ke me la si wa a petro la de mona bo va ba gbe me dipo nti koko nu se a va wa gbe me le yesu pen come ma ope gome dodo anyi sese liake eku ya lenya enyati sese ya lenya le blemayi wa nentete mamu ambe efio no sona de dade te peda omja mama reke na kasenti o o sona nutre nu efia ben tren be jesi akoko da de nwadi eye la po asrafo wo non anson le nuanti be na made kasi nuanti alo de mutre nuada lentia alo ble nuan sike e mutre nu lentia domea o ma de mone nene ba me abe wa on nuan to ankro no va peto lagbo ye wo gome dodo anyenye kristo la a po be na nutre nu la no wa gbeji e ye di po dola wo a wa anu jonu o ene gbogbo von be ava alo me bubu be ava be yo atron ametoche ke le ve vie nye nye asike ma o pe ntren lentia dipola la nyawojo eye nutrenu sia ne le di le agbeme a bo anu ba gbeji a la cho nu kata wa gbe ba pade si ade acha cho na petola eye ebe ntre nu si a line a petola nya a mesi onye to o le nya nkunu be nto onye be na nanyi be efio nya be fio la fisia e ju ame yo jesi o yo be ve yo ame ana ya e di la jo nto be na o efia ra e jesim nenye bena school dikpola e jesi wa ala kpo jijobe o e jesim eye ne e suku koko gangpo to kpo to abe amenkanwa e jesi o yo e ne be va kpo yo no nko a ne be kpo wa e la kpo bena e jijona unto be fifi a dipo be maula jesi o apeton se kata tro a jesi o agbebe nu na na la tola nu de si ade na la tola jesi o anyi gban kata be kola la e jesi o onko e jesi nya me cheche sikele wa enya wo agbebe no pe enya wo hia wo eye wa na hia de si ade ave me lo agbeme le supe nkome e jesim eya ma jesim fika nu tu wande enye wade, e jesi o. Veve se se dogo le wakbe me. Nou van dogo le wakbe me. Dolele dogo le wakbe me. E jesi o. Mwen bena e jesi o dedeko. Ne ayav, bek blende, va be a titre. Den ti wa, mwen leja demone ayak bek blende bo a mi o. Bo a di o de e dome o. Bo a di o chome da de dome o. Ma demone ayak bek blende wa, no ake den ti o. Pa vak bo. Nenye ben e vato gome do kwe aladji ya, e ye o jesi o. E ye o blende amede si a de si ke yo, Kristo pen kola. Mede si a de si ke yo, Kristo pen kola. Deko afika yo. Mie yo a Kristo ben konne mie do agbera mie

senu eye wa wa nu adegoe eye nu degoe si la wa manye bena me how de ko one no e awene e yanto ha nye kpo pome o o de kare ju pome adole sike o kakan eye o gbọn ne wa no no be na esi mi kakan mi ngbe a ava ejuko mi ma va a popure juko le ta pepe ade me an a me ade sike ne clan a o clan bli bo keke cho esuwa nyonu la gbo eye esong gbogbo si anyi strong gbogbo nyira ku vondi ade nto ne nyonu wa e pa gbe oho e nyonu apa gbe oho eye miedo ta pepe ade nyo ntu wa tutu wa eva nyonu wa kan tutu wa eva ta pepe ame eye esi amunye mu jojo lo nu si anye mu nto ya esi anye ma mu nto be ma wule do odi be nu ona apetola wo do lo wa gbe me esi ntu abe ananyi le ta pepe ame apo sro nyonu wa sike wa me ve o du jobe yo ma gba tro ava a popu de ju abe sro ntu sro nyonu e nyonu nso abe ananya nyonu aha be ananya apo ra epo e be a o kon va nyonu ato ne sro nso be na over nso ha to sro nyonu abo o kon va a e be em ve ye wo ananyi o se ma o pe nyala o mun gba tro ide akwe vovo sike mo no a fi volo le ta pepe avo megbe a o tro o de ka o gba tro va de ju ake e ma gbono wa be da se di dia no o yire a fe de ka me de ju ve no ko de ka me ako nye nye le nye be be e mu o de go e ye amo ma o nya gbono lo be fa de la sike nje si ye pe ma wa ru asenu eye wa wa nu adego e ne enu o dego si ke be na wa tro ahe so ntu pe nyo so nyo nu ava o de ka ne be o be nya gbogbon ye wu e ba mu o po de ka wo wo a anya be na enya gbogbon do la wo do lo nto be po me ame na ma me nyere mo se nsi si ke mi le ponso a e ide eto la tame eye ma ucho se dede wone ma do ma bubu areke o ma yo o ma ope nko jojuro o be ma cho nu bubu areke adoli ma utepe o anye cho e afumelo alo cho jipo e la don kui be apeto ben keke sikebo awa wa do nko ejinu awa ke koko e fofo pele dada wa labu la doto eye ma awo amatre o ma wa hasi o ma wa me o eye ma aka abacho adia da se o eye ma a ko nu bubu are sike nye wo apelike a akle nu akole si apase o enya ele nyi be na egbon nya na molo na Israel view mo se won ese anye nu o de go gande ela be juko ka anye juko gan trakon sike lado ese si asike yoku atocho na juko la o nye nya le nyi be ele gbulene amu nu o de go e lo be juko awo pe juko me be o ma wo ahasi o ela nye nuke defuna me ela nye nuke omo ya bene nye bena nutu wa sike e gese avana wa se de avana en tojole ahasi omo a o mele bo aveme ne no en de go sike ne veme le mia be subo subo do subo subo do